strunzat. Deci fastăriată si turnada gas. Amorii mei la zi și mai vânzat. E te dedica pur amendă cu razul elat.